ہے وہ اپنے خیالات کو ظاہر کر رہی ہیں مگر بنا لپ موومنٹ کے, یہ جیسے دل کی آواز ہے. اور میں نے کہا لپ موومنٹ نہیں ہوگا یہ کیسے گانا ہوگا, تو بولے آپ کیجئے جیسے میں کہہ رہا ہوں, تو یہ اس سے فیلنگ ہے, یہ لڑکی اب وہ اس میں نہیں ہے کہ کھلے کھلے ظاہر کرے اپنے فیلنگس کو, جیسے شارٹس ہوں گے اس پہ وہ جیسے اس کا ویژولی جیسے ہم پلے کریں گے تو گانا پیچھے سے بجے گا زیادہ افیکٹو ہوگا. اور اس میں تو میں کہوں گی ایکسپریشنس بہت انہوں نے اچھے ایکسپلوئٹ کیے, اور اس کی جو فوٹوگرافی تھی اور لائٹنگ تھی اس سے اور بھی وہ چیز انہانس ہوئی تھی, اور بڑھیا دکھتی تھی.

ناصر کاظمی کا کلام تھا، غلام علی کی آواز تھی، یہ تھی ایک غزل۔ لیجیے اب پیش ہے پنکج ادھاس کی گائی غزل، کلام ہے راجیش ریڈی کا، موسیقی پنکج ادھاس کی، البم کا نام ہے نبیل۔

0: طلعت عزیز کی گائی یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے. کلام تھا قتیل شفائی کا, موسیقی طلعت عزیز کی تھی. آئیے اب سنتے ہیں سنسٹ پوائنٹ البم سے بھوپیندر کے سور میں یہ گیت, رچنا گلزار کی, سنگیت وشال بھارتواج کا.
1: آسمان کا رنگ بدل رہا تھا, رات کچی پڑ رہی تھی.
0: یہ سور گلزار کا ہے.
1: پاس کے پیڑ سے اڑا اور صبح گلانے آسمان کی طرف نکل گیا. وہ پل کے اس کنارے پر آ کر کھڑی ہو گئی جہاں سے اگلا قدم زندگی کا آخری قدم تھا. ایک بھولے بھالے بھیڑ کے بچے نے اسے روک لیا. گڈریے بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو راہ دکھاتے ہیں, عیسا بھی یہی کرتے تھے. اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ اسے اپنے گھر لے گیا. ارے تال سے پانی سوکھا ہے, آسمان تو نہیں سوکھ گیا؟ پھر میگھ آئے گا, پھر جل بھرے گا. چل

ذرا ہیرو اور ہیروئن کا نام بتا دیجیے گا. گیتکار کا نام پتا ہے تو وہ بھی بتا سکتے ہیں آپ.

0: پورے ہونے والے ضد کو ہی ترجیح دی جاتی رہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہر سمے بچوں کی ضد پوری کرنا ضروری نہیں ہے جہاں پر تمہیں یوگ ہے. اور یہ بھی بات ہے نا کہ اگر بچوں نے ضد کی ہے نا تو ہم ترنت ہی انہیں بول دیتے کہ ہاں ہاں ہاں کر دیں گے ہم, تو ایسا بھی نہیں کرے, سوچ سمجھ کے ان سے وعدہ کرنا.
1: کیونکہ آج کل کے بچے بہت تیز ہوتے ہیں اور بہت سترک اور ہاں سب جانکاری لیے ہوئے ہوتے ہیں. ایک سندیش یہ بھی آیا ہے سونالی, یہ کہتے ہیں کہ صرف بچے ہی کیوں, بڑے بھی ضد کرتے ہیں. جو زیادہ تر اپنی انوچت مانگے پورا کروانے کے لیے ضد کرنے کے لیے روٹ جا کے یا غصہ ہو کے یا زور سے چلانے والے جیسی ان کے یہ مکھیہ لکشن ہوتے ہیں. کبھی تھکان, کبھی خراب سواستھ یا کبھی تناؤ کے کارن بھی چڑچڑاپن آ سکتا ہے. ہاں بڑوں میں یہ آ سکتا ہے, لیکن چونکہ بڑے, کیونکہ گھر کے بڑے ہیں, وہ بار بار اگر اس طرح سے کریں گے تو بچوں کو لگے گا کہ اگر بڑے ہی اس طرح سے چڑچڑے ہو رہے ہیں یا ضد کر رہے ہیں تو آپ ہم چھوٹوں کو کیا سمجھائیں گے. تو بڑوں کو بھی یہاں پہ بڑا سنبھل رکھنا پڑتا ہے.
0: اور جو یہ نا ضدی پن کا جو گن ہے نا, یہ بچپن میں ہی جس کا پنپ جاتا ہے تو پھر آگے جا کے وہ بڑھتے ہی جاتا ہے. کہ بچپن میں ماں نے نہیں سنا تو دادی نے بات پوری کر دی, پتا جی نے نہیں سنا تو دادا جی نانا جی نے ضد پوری کر دی, نہیں تو بوا نے ضد پوری کر دی. تو پھر جو بچوں کو معلوم ہوتا ہے, بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں بچے, انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان نے نہیں کی نا تو ان سے مانگ لیتے ہیں, اور ایسے کرتے ان کا ضدی سوبھاؤ بن جاتا ہے. وہ بڑے پن ہونے کے بعد میں تو اور بھی بڑھتے جاتا ہے. ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ بچے ضد والی بات چلی ہے بچوں کی, تو میں بچپن میں بہت ضدی تھا, گرمی میں کوٹ پہنا تھا. ایک بار ماتا جی گرم کوٹ چھپا دیا تو میں رونے لگا, ضد پکڑ لی کہ کوٹ پہنایا گیا, تب میں چپ ہوا. بچپن سے مجھے کوٹ اچھا لگتا تھا اور میں سردی کے موسم میں پہنتا ہوں, پہنا تھا جب میں 7 سال کا تھا.
1: یعنی سردی کی جو موٹی کوٹ ہوتے ہیں
0: وہ بھی گرمیوں میں
1: گرمی میں پہننا اس طرح کی ضد کرنے لگے تھے. تو بھائی کہیں پہ ایسا لگ رہا ہے بہت زیادہ یہ ماحول میں گرمی نہ ہو جائے, تھوڑی سی ٹھنڈک لے کر آتے ہیں,
0: سنتے ہیں.

0: حضرات، آج کے اس مشاعرے میں ہم نے بڑی مشکل سے میر تقی میر اور مرزا غالب کو یہاں بلایا ہے۔
1: جی ہاں، جلد سے۔
0: اب میں میر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ آئیے میر صاحب،
1: آئیے
0: آئیے، آئیے آئیے میر صاحب، آئیے آئیے۔

کے پیروں میں لپٹی پازیب کو دیکھ کر رشک ہوتا ہے، یکنک بے بس ہی دل کو دھڑکا جاتی ہے۔ ماتھے کی بندیا، یہ نور جو باتوں سے بھی چھلک جاتا ہے، کیا کہوں کتنا بے بس دل کو کیا جاتا ہے۔ اٹھ کر تیری بزم سے جائیں تو اب کہاں، دل نے تڑپ کر تڑپایا سرے محفل مجھے۔

ظلمہ دل کی جلا کر چراغوں کو بجھا دیجئے، یہ افسانہ محبت کا اب پھولوں کو سنا دیجئے، کہہ دیجئے کہ رات ڈھلنے کو ہے، ستارے شب کے دامن میں مسکرانے کو ہیں، یہ نظارے پھر مسکرائیں گے، قید بھنورے جو پھولوں میں ہو جائیں گے۔